0: snyrtivöru og heimilisvara í dag og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

977 öðruvísi útvarp. Exi 977.

0: the fate of the human race will be decided
1: by Mortal Kombat. It's showtime.
2: Get over here!
3: Mortal Kombat 2, komin í bíó. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
5: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Ef þú ert snjall, forðastu fall, fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
11: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.

0: sjö.
1: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos. Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.

Indoors mætir hérna í fiskabúr X977 fimmtudaginn 7. maí og ég mun ég standa vaktina til klukkan 12 svona rétt eins og ég geri í flest alla virka daga Allt verður með frekar hefðbundu sniði framan að þætti Ég rennið fasta liðin svo ennlega hérna fyrsta klukkutíman og svo það, já, fréttapakki gamla og nýja í kjölfæri Einhvern tíma fljótlega held ég bara eftir að ég fer við fréttir Þá ætla að koma hérna til mín fyrst tveir einkennilegir menn Hann heitir Axel Birgisson og stundum kallaði Big Sexy og með honum Ingi Bauer og þeir voru að frumsýna ofan í úrslitakeppninu Körubolta voru þeir með saleitt í Egilsvöll og voru að frumsýna í rauninni þrjú ný tónlistamindbönd og við ætla aðeins að fara við það of fleira ég náttúrulega hjó eftir því að það verið ekki koma út Brodís þáttur í að vera hálft ár Brodís konsepti endanlega búið Já, þessum spurningum og fleirum verður svarað af Big Sexy hér á eftir Svo held ég að Bjarni og Bjössi í Brimbrott Ég held að þeir kíki líka hérna á mig Einhvern tímann áður að klukkast þær 12 Þannig hafa verður eitthvað masa þennan fimmtudegin En þá skulum við fara að byrja þetta Byrjum þetta að sjálfsögðu á Serrano þrennunni Fresh, Happy og Max og Já, það fyrsta lagið alltaf íslenskt. Ég spilaði að gera splungun í laga með hljómsveitinni Hasar. Nýjasta tíska heitir það. Ég mun spila það seinnaði þættinum en ég ætla að byrja þetta á einu, já, ekki það gömlu, en góðu með hljómsveitinni Hasar. Þetta kom út 2024 og heitir Drasl og íslenska lagið Serrano þrennum.

lagi, það að segja Íslenska lagi Serrano þrennun Færum okkur yfir í það Erlenda Og ja, þar fyrir við nú í einn gamlan og góðan Þetta Frank Black sem gerði nú garðin frægar og gerir enn Með hljómsveitinni Pixies Hann var líka solo Þetta lagar að blöður í Teenager of the Year og heitir

Þetta er Muse, splunkur nýtt frá þeim, Cry Again heitir það. Og þetta held ég að þeir hafa verið að reyna að semja Plug and Baby aftur. Og bara tókst ágætlega til en rennum þá yfir daginn í dag.

í dag 7. mæ 2026 og ég ætla svona að renna yfir að helsta sem ég gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Hvar eigum að byrja? Eigum að byrja þetta 1780. Jón Teitsson var vígður biskup á Hólum. Hann dó ári síðar. 1897. Ég man nú eftir að farið yfir hennar móla eða í fyrra á þessum degi 2025. Sigfús Eymundsson sýndi talvél, grafofón, sem hann hafði keypt að Guðbrandi Finnboga sinni konsul fyrir 300 krónur á stúdentafundi. Hafði hún þar uppi drykkjulög sem einhverju dónar höfðu sungið inn í hana í Nýju Jórvík. Næstu daga gáttu menn svo fengið að hlusta talvélina fyrir 25 aura. 1946 japanska raffyrirtækið Sony var stofnað og 1951 Bandaríkjamenn sendu herlið til Íslands til að sjá varnir þess. En samningur þess efnis var undirritaður tveimur dögum fyrr. Annars sýnist mér þetta nú 83 Sverð í kletti. Minnismerki um Hafurs fjarðar orustu var afhjúpað í Norri. Þá held ég þetta sínu komið gott af mólun. Afmælisbötnin, Árni Gautur Arason, markmaður, á afmæli í dag. Þetta er nú ekkert eitthvað svakalega mikið, sko. Seve Ballesteros, spænskur golfleikar, hann lést á þessum dag. 2011. Ef ég kíkja fjesbókina, segja það að Eyþór Atli Olsen Finnsson. Hann er 30 í dag. Já, hann er skildur Ingimar Helga Olsen Finnsinni, þeir eru bræður. Oddur Ævar á Vísi, hann á afmæli. Steinunn Ólína Hafliðadóttir, hún á afmæli dag og ja, svo er að Bjarni í Heglu, Bjarni Bent sem fagnar 35 ára afmæli. Ef við kíkjum á tónlistamennina þá var það Matt Helders, trommuleikari Arctic Monkeys sem ég fagnar fertugs afmæli í dag. Ég er að berja húðurnar í laginu Dancing Shoes. Get up!

0: 977.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
4: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimlið.
6: Geitin í leiknum. Loop Zero. Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
7: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
8: Exit. 977. Öðruvísi útvað.

En Placebo og lagði Bruce Pristine, þetta var hún tekið á túrtum sem þeir ætla að fara á í haust. Það er Evropatúr. Fara á að spila mikið af fyrstu tveimur plötun. En færum okkur yfir ekkert það styrluðu stærindagsins í bóði Bullseye. Það er náttúrulega, eða styttis í helgi og það er gott að vera helgar. Það er pílan og það er boltinn í beinni og það er kaldur og krann og geggjaðar pítsur og brauðstangir. Meira til. Ég kom inn að það áðan á Bjarni Bent, Bjarni Heklu sem þú kallar, fagnar 35 ára afmæli í dag en já, kannski ekkert það styrlu starindum hann er svo að pappi Bjarni Bent er engin annar en Ásgeir í tölvulistar. Já, sjaldan fellur eplið langt frá eikinni, segjaður stundum. En þetta var alltaf mann í bóði Bullseye, við farum okkur næst yfir í Byggamaus og Memmarana, þetta er blóðmjólkin. Ég vil

0: Það er ekki mög.
1: Þetta íslenskt frá Vestmannum. Læð Breathe It Out. Þá er það hljónsveit vikunar í búðu vinnupallar vaffpallar.is fyrir framkvæmdirnar í sumar. Þar færu örugga lausnir. Það Rage Against the Machine sem var fyrir valinu þessa vikuna og ég ætla ég rétti svo í gær að taka lagaplötunni Renegades sem var svona coverplata frá þeim. Hér eru þeir að covera enga aðra en Cypress Hill. Þetta var fyrsti singur frá þeim How I Can Just Kill a Man.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Þú finnur sumarandan í gróðurhúsunum. Sumarblómamarkaðurinn er opinn frá klukkan 11 til 20. IKEA.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Loop Zero 0,0.
10: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
13: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
14: Já.
13: Það þetta bara virkað.
15: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
13: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
15: Aðeins á Sýn Plus.
16: Það í Íslendinga gangi.
17: Heigi þú.

Þetta er Kari Bú sem var nú ekki fyrir svo löngu síðan að spila í Austurbæjar bíói. Þetta er hans langvinnsalsalag, Odessa, var í FIFA 12 leik og sló í gegn mögulega bara út allar heim, sko. En klukkan hún við það að vera nýju. Ég leifinu bara að vera nýju og ganga þessi tíu vegum eftir að fara yfir fréttinnar hérna eftir meira hljómsveit vikunar. Svo vera alls konar gestir hérna líka. En ég lofaði því áðan, hérna í morgun, að spila nýjasta, já, nýjastu tísku með hljómsveitinni Hasar. Það er það nýjasta frá þeim og ég ætla að standa við það

hringja í DVF frá 7. mæ 2003 og það er nú svona nú alveg ykkur gúrka að grilla þessum tíma, en kannski það sem vakti athygli mína var það að það var svona uppbytum fyrir efstu deild karla í fótbolta, Landsbankadeildin, og þar var svona verið að fjallum öll liðin og gera spá, og þarna árið 2003 þá spáir DVF F-áingum 9. og næstíðast sætinu í Landsbankadeildinu sumar. Þetta var þetta náttúrulega bara tíulega deild og liði 9 og 10 fjallu og F-áingum spáð falli þetta 2003. Hér segir hnignun liðsins frá síðast ári heldur áfram að mati DVF og endar með falli í fyrstu deild í haust. Og þetta er nú eitthvað spjall við Heimi Guðjónsson sem var þá ekki þjálfari heldur leikmaður, og hann segir einfallega: ég get ekki kvartað yfir þessari spá ykkur, hún er eðlilegi ljósið þess að við höfum spilað eins og fípli allan vetur, sagði Heimir Guðjónsson fyrirlið F og þegar hann var að spurður álit sitt á DVF Sports spáni, en við teljum að F hefur hefni í 9. sendinu í Landsbókadeildinni í sumar og fælli fyrstu deild á samt Káamönnum. Fótboltalega sé telli að við séum betri en þessi spá ykkar og ef metnaður og hugur fer saman verðum við ofarhöldurinn í 9. sætinu. Svo er hérna, það er eitthvað tveir Danir. Danir til tveir, Tommy Nilsson og Alan Borgvart eiga eftir að styrkja liðið mikið. Ég, þar reyndist Heimir heldur betur sannspár og þarna árið 2003 endar FH í öðru sæti í deildinni, vinna meistarana, KR í lokaleik var það ekki 7-0 frekar en 7-1, og ef ekki að segja 12 ár frá 2004 til 2016 var FH bara eitthvað mestu stórveldi sem sést hefur í íslenskri knattspyrnu. En þetta var svo gamla, við höldum okkur í Hafnarfjörðinu og förum í botnið. Ég er frjáls.

0: hljómsveitin Kyrr og lagið Erjur. Hingað eru komnir góðir gestir, Big Sexy annars vegar og Ingi Báir hins vegar, velkomnir.
1: Takk, ekki tíðir gestir, hvernig segja,
0: góðir gestir. Já, góðir gestir, þú voru nú komið nokkru sinnum hérna.
1: Já, við svona misgáfulegar heimsóknir. Þú veit alltaf, hann er alltaf þegar ég kem og er eitthvað reyna sníklast hérna á stöðinni. Eitthvað, Tommy er ekki komið í viðtali, ég er með eitthvað í gangi hérna, sem alltaf eitthvað lag, skilja, yfirleitt eitthvað stemningslan alltaf bara sem á ekki teima á stöðinni, sko. Og hann endar alltaf á að gugna kallinn. Hann er svo góður í sér, hann
0: Tommy. Já,
1: ég, alltaf, jú,
0: ég gef mig alltaf og... En náttúrulega síðast þegar við varst hérna, þá vorum við svona ræða afdrif Brótís þáttarins og hvort að það væri nú eitthvað búið að slettast upp á vinskapin þar.
2: Já, það er nú nýtt í þessu núna.
1: The rise
2: já,
1: and fall.
2: Viltu tala það? Þú og Kristó.
1: Er það eitthvað nýtt í þessu?
2: Já, bara eftir hann tapaði ekki.
1: Já, nei, já, ég reyndar ekki, ég veit ekki, ég gefið honum sitt sveigrúm, sko, já. Í úrslitakeppni þegar svona ekki, þetta er væntanlega, það er náttúrulega hundleiðilt að tapa svona í óta.
0: Já.
1: Og ég er ekkert eitthvað að heyri honum strax eftir það, sko, ég tjekka þess að honum í dag kannski.
0: Já, gefur honum alveg kvöldið eins og í gær, og gefur honum kvöldið.
1: Já, ég er ekkert, þú veist, hann, það er bara bæti einhvern veginn grá í svarta, það er strax sko þannig en jú, allt leikur í lindi þó við höfum reynda við erum í pásu í Brótísunni sko, búin að vera það í hálft ár
0: á þætti og við hlustendur við krefjum svara það er bara þannig
1: þá erum alltaf við hlustendur lindi sko.
0: En já, nóg að því
1: já.
0: Sko, þú náttúrulega kemur svona fyrst í sviðsljóstir með Brótís.
1: Vissulega.
0: Og ert bara svona podcastari og svona sprellari. En svo tekur upp á því að fara að semja tónlist. Var það bara í kjölfæri eftir að kynntist þér, Ingi?
2: Hvernig... Nei, nefnilega ekki, sko. Nei.
1: Ég kynnist honum í gegnum það, einmitt, sko. Ég kynnist honum í gegnum það að ég og Jón Bjarni búin til fyrsta lagi sem er hann á Töfratæpi.
0: Akkurat.
1: Og það gerist í rauninni bara sem útvarpsstönd. Í rauninni, maður byrjaði, þetta var svona þessi klassíska leið. Ég byrjaði með Brótís í útvarpi og komnir yfir á FM. Og það var bara svona, hvað á maður að gera núna? Ég býti lag, auðvitað skilja, það er svona, þetta er klassíska. Fékk Jón Bjarni með mér í lið þarna, ríka löflu pródusir. Og ég ætla nú ekki að segja, ég hefði sami lagið, ég samti nú einhverja texta inn í það. Mm-hmm. En þegar svolítið Jón Bjarni bjóð til lagið fyrir mig og fengu hjálp þá frá Inga Báir. Þá hitti ég hann og hann í alvörunni, hann kom í stúdíó, sko, þetta var nýtt fyrir mér. Og ég hugsaði bara, og ég man ekki hvort ég hafi sagt það við því. Ég sagði, þú lítur út svo Jeffrey Dahmer, sagði bara 100%, sko, hann var bara með mottuna og með einhver gleru og eitthvað svona dót,
2: sko. Ég var leila gigg, sko, ég stoppaði því smá já, og það var ekki bara í hettupissu og
1: eitthvað. Nei, ég hugsaði, hvað er hver er þetta?
0: Já, það var eitthvað fyrstu kynni bara þegar hann kemur að hjálpa eitthvað við töfratæpi.
1: Já, og svo var þetta bara príði strengur, sko.
0: Einmitt.
1: Og út frá
2: því gleru, ein,
1: já, einmitt, þegar hann tekur gleru niður, þetta flott strákur og úr því var bara hrikalega góð vináttengni, ég veit ekki hvernig það fór allt saman. Nú í dag eigum við stór stúdíó saman sem þú hefur kíkt á okkur í þarna og einhvern veginn gerir rosalega mikið saman.
2: Ég held að það veri bara eitthvað svona að þú bauðist mér í þátt, bara alls ekki komið þáttinn og ég svo hittist þér auðvitað djamminu þannig að föstu og þú bara, já, það er kotið þáttinn á morgun.
1: Þetta típiska sko,
2: típiska sko, fjögur á föstu, nei, á löðu smotni.
1: Og engin náttúrulega aðtilsjókur, hann kom svona, hann kom mörglu svona 60 sinnum í þáttinn og við gáum mörglu út svona 100 þetta total kannski. Hann var ansi tíður hann í brókistöndunum sko.
0: Og þið hafið svona, þú veist, Töfratæpi á fyrsta lagið.
1: Já.
0: Og þetta hefur verið rosa mikið svona keirum þetta partí í gang. Tónlist, já, einungis
1: bara. Það er alveg einungis
2: sko. Hver að við mætum saman alltaf.
1: Já, og basically, þetta Big Sexy Dot var alltaf, það var basically bara þannig sko. Ég bjóð til svona partí í tónlist og þetta var allt saman mjög svipað sko. Það var fyrir svona bara ákveðið köld af fólki sko. Það er bara gaman.
0: Það virkaði á klúbnum og svona.
1: Já, einmitt. Núna erum við eins og að farnir í kannski svona smá öðruvís átt.
0: Já, nú kveðum við annan tón, eins og við segja.
1: þetta er óvænt rýbrand, skulle við
0: segja. Já, hvað eru þið að gera núna? Hvað eru þið búin að vera að barða þess að núna? Er ég ekkert það langan tíma samt?
1: Nei,
2: tvær vikur.
0: Já, tvær vikur.
2: Hann kom átt svona með ný lög, svona, já, ég er búin að vinna þessari plötu núna í tvö ári.
1: Við vorum ekki einn svona hugsa þessa plötu fyrir sko tveimur viku síðan, sko. Nei. Og við ætlum að gefa hann út fyrir viku síðan.
0: Já, einmitt.
1: En við vorum stoppað hann af gott fólk í kringum okkur sem sagði bara, stráka, bíði, ekki hendi þessu bara út. Já. Bara gerið eitthvað smá hæp fyrir þetta, sko, því að þetta var fyrir okkur var þetta svolítið bara svona fyndið, þetta já. Gerist in the moment, en svo er þetta í rauninni ansi, þetta er bara ansi gott stöf.
0: Já, og þið eru meira svona horfa til fortíðar þetta í svona 80s syntha tónlist einhverja.
2: Já, svona þetta er illa svo við hugsaum að margir sem búa til 80s tónlist, en svona nútíma með hana,
0: já.
2: Við fórum bara full on,
1: já.
2: Bara eins og þetta væri bara 1980
1: Ja,

0: það til að við settum sko gamalt Soul Train vídeo í gang á YouTube, bara ekki með hljóði, það sem allir eru svona að dansa svona þessa Soul Train dansa.
1: Já, já, já.
0: Og við hugsaum bara, hvað eru þau að hlusta á núna? Og veist hvernig getum við búið tónlistin eins og þau eru að dansa við akkur núna?
1: Einmitt.
0: Og við gerðum það bara, þetta var einhvern veginn, við gerðum það allt í grínið, hann, veist, hvert einasta, bara hvert einasta sound sem kom inn í þetta og einasti texti og allt þetta, við fórum alltaf bara að hlæja eftir þetta.
1: Mm-hmm.
0: Þá bara fórum á mækin, sungum þetta inn, fórum svo bara að hlæja og bara hvað erum við að gera henni skiljum. En úr því urðu svo bara þrjú lög á þrem dögum og 11 mínútna tónlistavídeó og samfleitt yfir öll þrjú lögin sem segir sögum sem er akkurat núna komið inn á Vísi.
1: Mm-hmm.
0: Það sem fólk getur hort á þessi þrjú lög og er hlustað að horta á þessi þrjú lög gegn með ansi öflug svona 80s vídeó sko.
1: Já, þannig að þið semir lögin að það þrem dögum ætluðu að gefa það út en ákveðu þá í kjölfarið. Nei, býðum að þeim skýr myndband.
0: Nei, myndbandi var líka klart.
1: Já, já, var líka klart.
0: Við gerðum þetta allt saman bara á fjórum
2: fjórum dögum. Þetta er bara, hérna, setjum þetta bara inn á Instagram eða eitthvað, bara svona, herrið, hérna er vídeoið, horfum við bara að þið viljið.
1: Já, já, já.
2: Svo varum svona, herrið, þetta er alveg það gott, kannski peppum þetta aðeins með því svona, að við lögum vinnu að gera vídeo og eitthvað, sem er alveg sniðið, sko, svona eftir að ekki.
0: Algjörlega.
1: Og þetta er komið inn á vísi.is, bara ég heilsin að þetta horfa á þetta þar.
2: Þetta er ykkur 11 mínútur.
1: Já,
0: já.
1: Það var náttúrulega var svakalega þegar ég var með Axel hérna á þriðjudaginn, vorum saman í tökum.
0: Já.
1: Þá held ég hann að við rétt svona sjö manns
0: hann
1: er út. Horfðaði þess að þetta?
0: Ég segi,
1: svo fíktur hann 11 mínútur.
0: Ég segi alltaf, áttu 11 mínútur mínu. Svo sit ég svona óþægilegur og horfi á því, horfi á vídeo.
2: Finnst þetta ekki gott? Finnst þetta ekki gott?
0: Hvað segir, var þetta ekki bara snilt? Já, þetta er svolítið svolítið sko. En ég er ánægð, maður er svo ánægð með, maður er svo lítill bara, lítill strákur einhvern veginn í sandkassa.
2: Axel hefur aldrei verið stoltur á neinu.
0: Neinu,
2: sem hann hefur gert.
0: Maður hefur gefið út hinlögin og það er alltaf svona sama ferli. Það eru skemmtileg lög og allt svona, maður er að gefa út singul og það er ekkert vídeo við þetta. Daily Story, lagið komið til Spotify, þetta er alltaf það sko. Nú eru lögin ekki sem við komin út á Spotify. Við gáum bara vídeo út og lögin koma bara út, held ég bara á miðnettinu og eitthvað. Við erum að gera svolítið örvísi sko.
1: Akkurat, þannig að já, þeim með vera stoltrið þessu. Þeir voru með forsýningu í gær í Egilshöllinni.
0: Já, fórum svolítið geist eða svolítið stort í það. Við tekum bara 340 manna sal og sýndum þetta á stóra tjaldinu sko.
2: Og við byggum svo 20 mann.
0: Það var bara fjölskyldan okkar og einhverjum strákar í stúdíu.
2: Þetta var stemming.
0: Já, gaman
1: sko. Ég segi það í baráttu við tvo oddaleiki í körfinu og svona.
0: Já, þetta, við vissum að það er aldrei fjölmennt þarna ef maður setti þetta á nákvæmlega sama tíma og tvo odda í körfinu og bæinn PSG sama tíma.
2: En það líka buðum ekki öllum í þetta, þetta var svona buðum þeir sem að myndu komast.
0: Já, þetta var svona mamma og pappi sem var ekki að fara að horfa á oddaleikina og svona þannig sko.
1: En það verður allavega ekki tekið af okkur að þið frumstundu vídeo í sal 1 í Egilshöllinni sko.
2: Já, það er aldrei að taka það
0: að fara. Ekki reyna þeim.
1: Þegar ég ætla að brjóta odd hér af oflæti mínu og spila. Þetta er svona, ég, þú veist, þetta var þrjú lög.
0: Já.
1: Ég er að fara í hvað þriðja lagið.
0: Já, út að fara í lokalagið.
1: Lokalagið, og það er svona ykkar svar við Bohemian Rhapsody, með Queen eða hvað.
2: Já, svolítið við hugsa það, sko. Þetta er svona íslenska faðaðins, sko.
0: Já, og í þriggja laga seríunni og í vídjóna, þá er þetta svona
2: þetta er klæmaksið.
0: Já, þetta er mjög dramatískt lag í byrjun, þar að segja, sko. Þetta byrjar mjög svona rólega, en svolítið svona Top Gun vibe í þessu, og þannig erum við sérst tættir að vera vinir í smá stund, sko.
1: Já, já.
0: Og svo svona miðbygg í laginu og þá fer allt í botn og við erum með gíta solo í það er allt í þessu dræðislega.
1: Ég er að teka þessu inn á Vísi, við skulum hlusta núna Big Sexy, Ingi Báer, takk fyrir komuna.
0: Takk,
1: og er þetta þá ekki hérna?
0: Jó, jó.

0: Sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Bílahátíð ársins á Kletthálsi Kletthals.is
2: Fjörukráin Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15 Fjörukráin
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
4: Morgunblandan þín Hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
7: Kjörfari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
8: XI 977 Öðruvísi útvarp

Hljómsveit og að lagið Star. Það var nú gaman að fá þá. Þetta eru bæði snillingur og hálfvitar eins og stundum er sagt. Þeir, já, Axel Birgisson heitir þessum Big Sexy og Ingi Bauer. En við höldum bara áfram í tónlistin held ég. Ég ætti að vera að fara í fréttapakkan. En ég svona sé ekki betur að það er búin að vera að renna yfir þetta í morgun að Það er voða lítið að frétta, sko Sveitastjórnarkostingar allir í fullum gangi og það er svona hver ennur fréttin, sko hver annar er ómerkilegur runni Þannig að við ætlum bara að kæla þess fréttapakkan hérna Færa okkur í staðinn í Jack White sem er nú að dæla út nýju efni þessa myndir Þetta er aftur á móti gamalt og gott, þetta er lasarettum

Það er heiti segja Told You So Sænsku strákarnir í hljóðstir hæðs En færum okkur í hljóðsett vikuna núna Það eru vinnupallar sem bjóða Já, ekki bara upp á örgalausnir Bjóða einnig upp á hljómsveit vikunar Og það var Reitsakjans Machine Sem var fyrir valinu þessa vikuna Og nú ætlum við að fara bara í dálítið góða kyrslu Þetta hér Know Your Enemy

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is. Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta. Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
0: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
2: The fate of the human race will be decided
3: with Mortal Kombat.
4: It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
0: X, X, 977. Öðruvísi út

The Murder Capital, Can't Pretend to Know. Eða klukkan við það að vera tíu hérna í útastættinu Tommy Steindórs. Ekki bara leiðin að vera tíu og ganga þessi 11. Þau koma hérna, já, rétt fyrir klukkan 11. Alltaf er Bjarn og Bjössi. Áður kenntu við mínus. Nú við hljómsættina Brimbrot. Að kíkja á mig. Það er einhver heill hellingur að gangi á þeim og ég ætla bara að leiða þeim að segja mig frá, betur frá því hérna á eftir. En það er 50 dagur, hvað þýðir það? Styttist í föstudag sem þýðir að það styttist í helgina og er þetta ekki svona ágætislag til að keyra þetta aðeins í gang. The Skid Row, 18 and Alive.

Þetta er Arcade Fire og lagið Intervention Nú komið í ljós hvaða lið mætast í úrslutum Karla í bónusdeildin í Körubolta Það voru grindað ykkur tindastóll sem ég treyðu sér farmiðan á heimavalli í gær og sama tíma það var að PSG sem ég treyðu sér áfram í úrslutuleik meistaradeildarinn og mæta þar Arsenal Allt þetta í beinni útsettingu á sín á næstu dögum, sín sport Handboltinn einnig í fullum gangi núna og þar oddaleikur upp á titilinn í kvöld í Hlíðarenda Valur FH Það verður nú eða ekki meira ikonik en það Ég heiti Gaupa hérna á göngunum áðan Hann náttúrulega lýsa handboltahöllinni og hann talaði að 2200 miðar seldir allt stappfullt og hann talaði að Hlíðarendi þess og sardínudós í kvöld Við höldum aftur að móti bara áfram í músikinni Færum okkur yfir Pétur Binn og Eberg eins og við heyrið Þetta óver en óver

with my television. Þá er það bara aftur í hljómsveit vikunar. Það er að sjálfsögðu vinnupallar sem bjóð ekki bara upp örg og lausni fyrir framkvæmdindar í sumar heldur líka hljómsveit vikunar hérna í útlagsættinu Thomas Eindórs og hafa gert núna í dágóðan tíma. Það var hann Snorri enn og aftur sem já, valdi bara fyrir okkur hljómsveit vikunar fyrir hönd vinnupalla og það var Rage Against the Machine sem var fyrir valinu þessa vikuna. Þetta hér Gorilla Radio.

War on Drugs, I Don't Live Here Anymore. Nú er það alveg svakalega stutt í að þeir komið þetta til mig. Þeir eru mættir, Bjarni og Bjössi. Já, sem voru kendi vel hljónsetana mínus lengi vel. En eru núna í Brimbrot. Þeir koma til mér enda bara eftir tíu mínútur eða svo. Og meðan þá náttúrulega verður að spila músík. Getum við gert þögn hérna og ég ætla að fara í Modest Mouse. Þetta er Bury Me With It, Jack Knife Lee remixið að því, sko.

0: Bury me with it heitir þetta hingað eru aftur á móti komnir svakalega góði gestir Bjössi, Bjarni og gjarnan kenntu við hljómsveitarnar mínus og eru það nú enn en þetta eru konar í nýja hljómsveit eða er þetta ný hljómsveit, hljómsveitin Brimbrot
1: þetta er nýleg hljómsveit
0: já
1: þekki að þryggja já og eftir okkur líkur ein breiðskifa og við svona byrjuðum upprónlega sem bara svona tónleikaband og þetta hefur undið upp á sig
0: já
1: og hér erum við nú að kynna
2: tónleika sem að eru 9. maí núna laugardaginn og ég er sko gestur sko ég er svona vín, ég er svona sérlegu vinur hljómsveitarinnar
0: já, ert þú ekki offisjál meðlum
1: hann hefur trommað með okkur og sungið með okkur
2: já þannig að þú veist, ég stekk bara til þegar þau vilja sko, af því að þú veist, þeir eru svona strákarnir mínir
1: líka alltaf upptikinn í leikhúsinu
2: jú, en ég meni, ég hef liðrað til fyrir þessum strákum sko
0: já, akkurat, og hvað strákar erum tala um?
1: Þetta er ég, Bjarni og svo er að Hallur Ingols á bassa, Erik Kvik á trommur og Mercedes Jens Hansson á saxamófón
2: Sálar Jens
0: Mercedes Jens
2: Bjarni reyna að festa þetta við
1: hann sko. Já, hann keiri líka á Mercedes
2: Benz Ógeðsta lungum
1: Mjög lungum Mercedes
0: Benz Og hvað kom til að þetta band að stopna og hver var svona pælingi með því?
1: Það var svona bara gera eitthvað skemmtilegt tónleika dæmi tók svo langa tíma að gera þess að krummaplötu að svona í milli tíðinni veit ég vera djúlega að spila
0: Já
1: Og já, hókuðaði bara í þessa herramenn og byrjuði þessi svona Dick Dale, Link Ray, svona eiginlega tribute, þannig sé.
0: Já.
1: Sem eru gítalekarar.
0: Akkurat, surf gítalekarar, já.
1: En svona, þetta er annað en surf, þetta er rock and roll, meira en surf.
2: Já,
1: samanlega. En það er surf Eva þarna,
0: já.
1: Sem bara, já, kemur aðlega með reverbinu og byggspíinu.
2: En þeir eru búin að vera sjúklega afkastasamir og það held ég, sér líka út af því að þið er ekki með eitthvað söngvara til að vera að fokka
1: já, í ykkur. Það er líka mjög þægilegt já, það er bara lagatitlar eru svona húmorslegir og það er ekkit vesinn
0: já, er þetta söngvara vesinn. Mikið til þá instrumental hjá
1: já, þetta er allt instrumental nema þessi dátalöf sem við tókum upp og gáum upp með Bjössa
0: já, fyrst þú að syngja
2: já, þetta var sko þetta spratt upp úr sem sagt við ákveðum þetta bara þegar hún litli sko, bara heima hjá honum og mér bara að spila Nintendo og þá áttum að nokkra geisladiska og ég átti sko sem sagt dátalögin að því að pappi var í dátum og við hlustum rosalega mikið á þetta sko
1: og bara Nintendo
2: bara Nintendo bara og repeat sko að því það, þú veist, maður átti kannski bara 3-4 plötur sko
1: Nei, það var ekki
0: já, einmitt,
1: og geisladiskur er ný bara komin
2: já,
1: nákvæmlega það var ekki margir geisladiskar
2: og þetta var alveg svolítið svona, wow að pappi hefur hljónsveit og víst, að því það var það sem við vildum gera og við litum okkur dreyma um þessa hluti og við ákveðum bara heru, víst, fylgjum þessum draumi klárum þetta bara og mér finnst að hafa tekist mjög vel til sko, því þetta var einhvern veginn svo náttúrulegt fyrir okkur að gera
0: Einmitt. Og hvað þið tókuðu tvö dátalög?
1: Já, við tókum Kling Klang og Leyndamál og þetta er svona hendur okkar stíl líka þetta er svona 60s eitthvað
2: já
1: lélegt gott sound
0: Já, einmitt og ég meina Bjössi, þú meina varst náttúrulega alltaf bara trómónum
2: já.
0: Í Galata
2: já.
0: En svona hvenær tekur upp á því að fara að syngja
2: það var alltaf þér það var alltaf þér að kenna
0: Er það málið, já
1: Ég hef bara allt þetta leik listað dæmi bara að mér
2: að allt sem
1: alltaf góða sem
2: Bjössi Allir mínir hæfileikar eru honum að þakka
1: Afspringi
2: Afspringi hann svona Nei, þetta var mann ég þú vorum í mínus svona Svona, í lokin þá var eitthvað svona partygrín að það var þögn og þá sagði Bjarni að ég eitthvað bara heru, kom Mick Jagger sko. Og það var eitthvað grín sko. Og síðan einhvern veginn hringdur bara í mig og að gera hljómsveit og þá ákveðu að gera þannig að við varum ekki svona coverband, við værum hljómsveitin tókum
0: já.
2: Þetta ógeðslega alvarlega
0: sem alltaf stóns
2: já, legum á ensk, ég veist, öll lög voru sinst, á milli lag og tónlingu var talað enska og, veist,
1: og baksis líka
2: og veist, okkur fannst þetta svo gaman og fólki fannst þetta kannski skrítið en þeir sem náðu þessu þeir týndu sér sko. Veist, að þeir eru svo mergi stóns aðdáðandur sem bara, þú veist, við vorum með daginn á Keith Richards ammælinu nýri hljómsýn, þá komu svona helstu stóns aðdáðandur og kom gæi hérna Við svo gott aðeins út, sögðu bíli minn, þá var hann með sko Jagger
1: bílplötuna,
2: sko, hann er kallað Jagger og þú veist, mér finnst þetta svo æðislegt, sko því að þetta skiptir okkur líka á svo miklu máli, þú veist, bandi er bara, ég var hlusta Stones í morgun, sko
1: Njúlega. Þetta er svona fótboltalið okkar.
2: Já, þetta er svona fótboltalið okkar, sko.
0: Já, já,
2: og, hérna, og það er svo fótboltalið margra og þetta var hópi sem bara, veist, þetta var bara...
1: Hún lærði mikið af því, sko, hann fyrir svarta belti í Keith Richards.
2: Já.
0: Já, akkurat.
1: En svo sögstu líka í Spitzen,
2: mástu? Já, þá var, já, þá tók ég nokkuð svona
1: partí. Og svo Birkir fjallar á trommur og þú sögst Spitt.
2: Já, Spitt með Sepultura. Já, veist svo
1: að það hefur alltaf verið svona þessi smá söngar í Olympiasöng.
0: Já, það hefur alltaf verið smá.
2: En það bara þarna að vera hent út þarna, við spilum, var ekki fyrstu tónleikarnir?
1: Alveg tveir tímar og eitthvað.
2: Tveir tímar á, hérna, hvað heita, hérna?
1: Players. Andrea Jóns að DJ á milli.
2: Og við manna Andrea Jóns
1: kom eitthvað. Þetta kýla trommar hann
2: eitthvað.
1: Það var mjög gott, gott.
2: Þú veist, við vorum bara, þú veist, hún eitthvað Bjössi, hvað er hérna, þú voru að hafa mækinn alveg næf, bara kortir í gig, sko, og kendi mér að syngja mæk, sko, en hún var frábær, sko, en það var eitthvað svona rifrildi af því hún vildi hafa DJ-græðuna hérna fremst á sviðinu, sko, og hún DJ fyrst sem tók við græðuna hérna, við máttu það ekki.
1: Og þú, já, Frosty Trommar að vera færet og
2: Andrea reyndi bara að kí framan okkur.
0: Jú, víst.
2: En hérna, en það endaði allt vel. En já, maður lærir þetta bara svona crash course af því að við líka að spila fyrir framan sko fólk sem er sko fyrir ofan þig
0: já.
2: Í aldri. Vist, þetta, við erum að snerta efni eins og bara með klingling og leyndamál. Þetta er efni sem við, þetta er ekki okkar kynslóð.
0: Nei, mitt.
2: Þannig að þú veist, maður þarf að vanda rosa vel til verka því að þetta er það skiptir máli, sko, já. Það eru þessi gæjar að vilja búið dekk, sko.
1: Það er líka skemmtir að spila fyrir þetta eldra lið, sko,
2: já.
1: Það kann gott að metta.
0: Já, akkurat.
1: Og það er ekki í símanum sinn.
2: Akkurat, bingo.
0: Og þetta er, hvað núna, 9. mæ?
1: 9. mæ í Silfurtunglinu klukkan 10 og þetta húsið opni 9.
2: Já.
0: Og er þetta bara þið?
1: Nei, svo kemur meistari Þórir Baldursson. Og já. Sem samdi þessi dátalöf sem við erum að taka
2: góðsögn, sko.
0: Já,
1: og spila með okkur þannig að þetta verður góðsögnakert kvöld.
0: Já, og er þetta þá, þú veist, er þetta blanda af ykkur dátastöfi og ykkar eða?
1: Já, ég held að við tökum bara brimbrota sett og svo teljum við nokkur dátalöf,
2: sko. Komum við svona eins og, þú veist, hérna, komum við inn eins og guðir, sko.
0: Já.
2: Og í fína, fínasta pússi og fólk fer að gráta, sko.
0: Já, þeir
2: eru mættir, sko,
0: já,
2: bjarga tónleikunum.
1: Og þetta gerist ekki, máttu ekki vera.
2: Nei, ég lofa því alveg.
0: Og það segir það brimbrota sett og svo eru datarnir, er það búningaskipti á milli eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, þetta er þurr ekki, við ætlum bara að gera þetta svona wham bam, thank you man.
2: Já.
1: En það verður bara að kessla, sko.
0: Einmitt. Þannig að þetta verður mikið stuð.
1: Já, kveitum bara alltaf til að bjóða fóruðru sínum.
0: Austurbæðu bíó, bjóði mömmu og pappa með.
1: Þetta er ekta þannig.
0: Þetta er ekta þannig.
1: Tengjast fóruðruðinum.
2: Já, akkurat. Hætti símanum, horfðu á þetta sem er að gerast, út alltaf í símanum.
0: Ég heldur við endum þetta bara hérna á Klinglang.
2: Já.
0: Við fáum nú bara í einhverja spilun hérna á stöðunum fyrir einhverju síðan. Ég segi bara break a leg á lögudagindri.
2: Takk, kæri vinur, takk fyrir þetta.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
3: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. stopnus.is
5: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

The Strokes Going Shopping. Nýjast henni frá þeim að væntalegri plötu. En já, nú er það út um að alla fjölmiðla. Hann kom nú fyrst hérna til mín, hann Rúnar Hróði. Hann er að fara til Jacksonville, Florida. Þar er hann að fara að keppa í Ironman og er að safna pening. Fyrir, er það ekki bara vökutild, ringbrautar. Þessi barnaspítalinn eða hvað sem það er. Jú, hann er að safna fyrir hitakassa. Að Rúnar Hróði, söfnunni gengur þokkalega og hann ætlar að klára þetta, hennan Ironman. Annarkvort klárar hann þetta eða vagnar á spítala, hann búin að fullera það. Og hann að fara þarna til Jacksonville, Florida. Og ætli svona frægustu sinir þeirra borgar séu ekki þessir hérna, Limp Bizkit í spil og áðan ætla að gera það aftur. Þetta Living It Up. You are my favorite motherfucker. I told you.

svakalega dramatískir sko. En sátan 2026 fyrir að sjálfsögðu fram núna í júní eins og síðastliðin tvö ár og svona næstu lög mun tengja sátunni á einn eða annan hátt og verður síðan lokað í tutta dagsins Sig munu koma fram á hátíðin í ár Þetta hér kom út í fyrra var annars yngull að hlutinu Vítaflag sem var heldur betur góð sko, mælu með henni

öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano Bullseye og vinnum.

0: síðdegis. Talaði við mig. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
1: Svona þættir að þessum er óbærilega leiðli.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
2: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
4: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Þetta er enda stark Cold Hard December. Ég var nú að tala Rúnar Hróða á hann. Hann syngur nú ekki, held ég, í þessar útgáfu, en hann í bandinu núna. Þeir tróðu upp á sátinu 2024.

fjögur, það var helviti gott gekk hjá þeim. En þetta var svona ágætis upphitun fyrir það sem kom að skal því að það komið að tutta dagsins í búið bóla léttöl og ég ætla að fara í annað band sem spilaði á sátunni 2024. Það mikið endur komu gekk. Þetta adapt, þetta er Ape City.

Space Station loftið. Það verður svakaleg tónleikaröð á, á Dillon núna í sumar, júli. Meir það síðar, en ég held að sé alveg að staðfesta það að Space Station verða á einhvernig tónleikum. Hjá þeim. En ég hann var ekkert mikið eftir þetta hjá mér í dag. Það ekki hvað er alveg strax samt. Setum eins og... Já, tvö þrjú lög hérna í viðbótaðarni hver endalega en hánu dagskrán heldur betur ekki búin. Bolli mætir hérna og ég stendur vatni til fjögur. Kveldúlfurinn, Ómar Úlfur, Guðfæðir, milli fjögur og sex og svo er döf í kvöld, sko, klukkan átta. En það er nú að gera. Þetta hér aftur á móti er hljóðsandi blokkparti, hérna er like.

Yeah. Fimmtudagur, næstum því fössari. Há erum við svona stuði. Beastie Boys, No Sleep til Brooklyn, en ég ætla að segja þetta gott í dag. Búin að standa á vaktinni hérna frá því klukkan 8 í morgun, búin að fá alls konar gesti, alls konar duett. Ólíka, Big Sexy og Inga Bauer hérna fyrst. Og svo komum við Bjösa Bjarni í Brimbrot sem vera núna í Silfurtunglinu, Östbæði Bíói. Á laugardaginn. Bolli mætir hérna, stendur hérna til fjögur, Úlfurinn til sex, Duffy kvöld, þið þekkið þetta allt saman. Ég hef mætir hérna aftur á morgun klukkan 8. Þá getið þá verið í sæl.

0: Brennslan Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 Í samstarfi við Serrano, Pulsæ og Vinnupalla
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Dýnudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Loop, Zero, 0,0.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
10: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
11: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
14: Já.
13: Það þetta bara virkað?
12: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
13: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
12: Aðeins á Scene Plus.
15: Það ímislegt í gangi en það
16: Heigir þú?

Krummi með lagið Smile Till It Ends. Já, nú er þið rétt, hlustandi góður. Bolli mættur á mækin í stólin góða, þann volga, þann hlýja eftir hann Tómas okkar Steindórsson. Og já, heiðurinn minn, það bara þannig 7. mæ og við erum bara að koma ágætlega undan vetri, ekkert frábæla en þokkalega og það dýr til. Svo bara svona í ágústmánuð þá erum við orðin hói og slank. Ekki örvænt. Keirum við í gang.

Sabian og lagði Great Pretender út að hlusta á bolla. Við verum saman til klukkan fjör í dag og ætlum að gera þetta bara vel, gera þetta saman. Þetta er svona samstarfsverkefni, þessi þáttur minn og ég ekkert einn í þessu. Hörðu, við ætlum næst að fara í R.E.M. Þetta er Classic. Og þegar þú hittir alvöru remaðdándur, þá láta þeir vita því. Þetta er svona, þetta er svolítið kvöld.

Slæta, slæta, prins Pólo Höldum áfram í íslensk játtak Þú veist hvað það kemur Herðu, keirum þetta í gang Nú erum að gera hækka Þetta mínus

0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
3: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Já, það var mikið fjör í íþróttunum í gær. Við erum að tala að það voru tveir, hvorki meira nefn minna en tveir oddaleikir sem framfóru í gær og Tindastólsmenn kláruðu stjörnuna og ég verð nú að rósa auðvitað Tindastól fyrir að klára þetta og lenti 2-0 undir í sveinvi en stjörnumenn í gær sýndu mikla baróttu og hérna, við erum alltaf án þriggja líkil manna og í körubolta eru bara 5 minn á vellinum þannig að það segir sér sjálft að það er á brattan að sækja þegar að svona er en svo er náttúrulega var Grindavík Valur og þar bara setti Grindavík í einhvern fluggýr og svoleiðis pökkuðu þeim saman, það var bara þannig Valsmenn sáu aldrei til sólar og það var mikið fjör þannig í Íþróttahúsinu Grindavík glæsilegt þetta hús, þetta er náttúrulega nýtt hús gott að það fór ekki verð, það bara stendur og ekki dvesi með það Þannig að þetta var mikið fjör, svo voru þetta að seinnileikurinn hjá Bayern München og PSG. PSG klára þetta einví, voru 1-0 yfir, þá veit að 93. mínútu, þá jafnar Bayern München að það dugði skammt. Þeir hefðu þurft að vinna með 2 mörkum. Þannig að þetta var nú eiginlega aldrei hættu hjá þeim í þessu seinnileik og PSG þýlitt lið. En þeir náttúrulega áttu að fá vítaspyrnu allan að eina Bayern München og svona dómarnir kannski aðeins liðhóllir heimaliðinu en þetta var mikið íþróttakvöld við hefðum vilja meiri spennu ég viðkynna það en samt sem áður þvílíkir viðburður þetta er ekki oft sem þetta gerist Þetta eru Smashing Pumpkins og lagið Avador

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
9: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
10: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
11: Í gróðurhúsunum finnur þú allt frá blómapottum og mold að blómstrandi sumarblómum sem færa þig rétta andan. IKEA.
12: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Álfasala SAA 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.

Bortleði á flug 666 Almennilegt dæmið maður Höldum áfram í góðri músík Þetta eru Viagra Boys Men

Já, ég held að við getum öll verið saman um það að svona, þetta kostninga ævintýri, sveitastjórnarkostningar og það er að vera finna nýjan borgarstjóra og þetta allt þetta er svona, maður er hún svolítið þreyttur á þessu svona alveg enda spretturinn þá eitthvað neginn það sem ekki komið sem ekki kraftur í þetta og fólk að hringja og senda og þetta er mikið, þetta er svolítið mikið áreiti þetta er út um allt ég held að veri holt og gott fyrir alla þegar þetta er búið sama hvað fólk kýs og það allt það nú gott fólk í öllu flokkum það sagði amma mín alltaf á öllum minn, það er gott fólk í öllum flokkum ég ætla nú bara að trúa því Herðu, þetta er Arcade Fire, maður. Læðu wake up.

0: bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
2: Hey kettir, það alvöru hey hey. Waka mama, she's my baby bottur helgina. Hann stefnir í 95, wababalula miljonir. Er ekki lukkutöluna þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar. Oh yeah.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
6: Stiddi, skráðu þig á súsinámskei hjá mamisúsi á núna.is. Talaði við.
7: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Exið, öðruvísi útvarp.

Ja, allt J, nálega Left Hand Free. Næsti ætlum við að fara hjóli í hljómsveit sem er svolítið ótrúleg. Ég fór að tónleika með þeim í Laugardalshöllinni bara sem úlingur. Þetta er Bloodhound Gang og lagði The Bad Touch. En það sem vakti svona mestu furðu á þeim tónleikum var að þeir fengu upp eitthvað dreng eða svona ungar mann upp á svið og löndan. Ég veit ekki hvort þetta hafi verið states að ég bara upplega þetta illa sko. Mér varst þetta alveg vel steikt. Hann bara mætti hann upp á svið. Það var eitthvað læti í gangi, svo var hann bara lamin sko. Nei, ég er ekki eitthvað illa en þetta var svona, allir í minningur, var mér að dreyma þetta, ég veit ekki.

Helgar og lagði Shoutin' the Dark. Það er náttúrulega styttist í Guskus í höllinni 30. mæ og aftur stærra og herra eru svona einkennis orð þessa viðburðar og þetta bara eitt stort reif alvöru partí. Ég myndi halda að þetta væri bara þú veist, þetta er það væri mikið vatn það væri selt vatn mikið vatn eða hana og það væri dansað og þetta væri old school reif. Þetta er mitt lagðið hægjart með Guskus.

0: 977 öðruvísi útvar. Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12-14 helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14-16 í Þorlákshöfn. Stofnhús.is.
2: 9, 10 og 5 þrjár tölur samt bara ein 95, já, bóttur í stefnir í 95 miljónir Lotto, leikur nokkar
3: Okkar meyjar Okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
4: Ef skalti á að skipta máli Sign, sign.is
5: Geitin í leiknum Loop Zero
6: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aftreying Íslands sport eða allt sport Kíktu á sín.is
8: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
0: XQ 977

Ég er að fara til Budapest um helgina og maður veit nú skoði eitthvað sko. Ég var svona, þú veist, það sem er mælst með internetið er svona helst að tala bara eitthvað siglingar og stöf og hérna, ætli maður reyni ekki að fara í eitthvað siglingu en annars bara labbum og skoða og smakka matinn, ég var til að prófa svona tradisjón og ungverskar mat ég mun alltaf að byggja ungverska gúllasúpu sagði bara að ég var ungversk gúllasúpa is famous in Iceland við oftin dúið gúllasúpa er náttúrulega er allra meina bót sko. Það svona næri sál og líkama en það verður gaman að skoða þessa sögufrægu borg Budapest Buda, svo kemur Dóna á milli og svo er það pest Buda og pest Þetta veit maður Ég var spurur, já þú veist hvað áin heitir hennar milli fyrst þetta fara Ég bara já, heiti Dóna og ég vissi ekkert af hverju ég vissi það og ég var stoltur að því Það er ekkert oft sem ég spurur það að eitthvað svona og ég veit hluti En ég vissi þetta Þetta eru Dinosaur Junior

Iron Maiden, lagið Wasted Years. Bruce Dickinson, hann alltaf, hann var í fluginu, sko, hann alltaf farið í flugum helgina og ég gleymi ekki þegar að það var þessi Iron Maiden þóta, var það ekki bara Icelandair dæmi? Iron Maiden þóta, ég þarf alveg að tjekka á þessu, þetta var hérna, hann var allan að fljúga fyrir Icelandair, ef mér minni rétt. Nei, Iron Maiden á breiðþóti frá Air Atlanta, já, og hann var fljúgandi sjálfur og það var helviti töff, sko, hún var vel skreitt, ansi vel skreitt og ég mannaði til dæmis að hún lenti ykkur óhapp eitthvað tíma í Chile, það var eitthvað frétt og já, ég var til að láta Bruce Dickinson fljúga mér, ég held að það var bara geðvögt. Á, Arumettin, því líki kongars, höldum áfram í góri músík, fulla ferð.

0: Læð All Apologies. Og hér, auðvitað, á X-unni 977, langt best út að stöða landsins. Bolli, besti bolli dagsins, segja gárangar með þér til klukkan fjögur. Við ætlum að leipa að stuttum skilabóðum auðlýsingum, svo höldum við sjóun af. Öðruvísi útvarp.
1: X-unni 977. Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Það einn af þessum stóru gott fólk Pottur í stefnir í 95 miljónir Ég endur tek 95 miljónir Lotto, leikur nokkar
3: Bílahátíð ársins Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí Á bílasölusvæðinu Klettálsi Klettáls.is
4: The fate of the human race will be decided
5: By Mortal Kombat It's showtime.
6: Get over here!
7: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Exit 977.

ég var að reka augun einhverja frétt um Eurovision og það er verið að tala um sigur stranglustu lögin í Eurovision eitthvað svona jari-jari og það átti að því maður hefur náttúrulega ekkert verið varð við þetta við erum bara ekki með og venjulega í maí þá er eitthvað neginn mikið svona Eurovision æði maður er farin undirbúið eitthvað Eurovision party ja, ekki sjálfur, það mann er boðið og þetta er alltaf mikið svona fyllirís kvöld held ég, bara hjá flestu þessi drykkjuleikir voru alltaf það er náttúrulega mikið að reyndar sko maður er kannski ekki í drykkjuleikur lengur ég man að maður valdi sér alltaf eitthvað þjóð og fekk sér svopa eftir hverju stíi sem hver þjóð fekk og það var þetta að vera óheppin við erum bara með þjóð sem lendi í topp 5 þá varstu að orðin alveg pöttu alvar um þetta restina en ég við ekki að ég sakna þess eiginlega ekki eitthvað mjög mikið að þetta sé þessi fínt að taka eitt ári frí Rammstein, þeir væri reynda drullu kóður í Eurovision

0: 977 Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtuveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ Þegar við styðjum birtir til
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar inn á sýn.is

er auðvitað alltaf eitthvað að vera í sportinu. Það er nú bara þannig. Og við erum að tala það að það eru tvær deildir sem fara á stað í dag hér í íslenska boltanum. Og við erum alltaf að bera að fagna því. Við erum að tala fjórða til kalla. Það er ástríða, getið sagt ykkur. Það er liðið svo Altanes og Hamar og KFR, Elliði, Vængir, Júpiter, Árborg, Álafoss og Íhá og Úlfarnir og Hafnir. Það eru nú nokkrir alvöru klúbbar þarna, eins og Altanes, það er nú bara bæjarfélag þar á bakvið og Hamar og Líf og Fjör. Svo erum við aðra til kvenna, Augnablik ÍR, klukkan 19.15 kvöld og mína konur er K-þotn, Afturelding. Hér á, í þróttumum varvelli þróttar og þetta er svona venslalið þróttar þarnir og okkar efnur þessu konur sem eru svona að banka dyrnar að komast í aðalið svo út í heimi það er Evrópudildin maður Aston Villa fær Nottingham Forest í heimsókn og það er 1-0 fyrir Villa eftir fyrir leikinn og þetta verður forvitnilegt í hinum undan úrslitaleiknum eða innvíinu eru Freiburg og Braga og Braga vann fyrirleikin 1-2 en nú er Freiburg á heimavelli þannig að báði leikir spennandi Aston Villa og Nottingham Forest væntanlega langar að vinna Evrópudeildin og þetta er flott sérstaklega fyrir með fullri vinningu fyrir klúbba svo Aston Villa og Nottingham Forest þá eru það bara stort akkur núna þetta er svona kannski að helsta í fótboltanum hvenær er aftur úrslitaleikurinn í handboltanum er það í kvöld ég veit ekki alveg, ég ætla að koma að staði ég kem með það hér eftir smástund það er orðið uppselt á Val FM 8 leikur, alvöru dæmi maður

Ég var að ræða handboltan hér rétt að hann. Var ekki alveg viss hvernig þetta væri. En ég kom með frekar upplýsingar. Ég áttu þetta sinn á öldinni. Varum hreitt úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn í handknattleik. Þegar Valur FH eigast við N1 höllin á Hlíðarenda. Sko, við erum að tala um það. Síðast var fimmleikja rimma titilinn árið 2023 þegar IBF og Haukar áttust við. Og hér eru nokkri leiki síðan sem er, það sem við erum að fara yfir þessu otta leiki. Það var 2001 og 2002, 2010, 2014, 2016, 2017 og 2023. Já, já, já, þetta verður líf og fjör. Hlakka mikið til. Þetta er náttúrulega handbolta passin. Það er hérna, það er svona, hvað maður að segja, símin er með það og... Og ég er svona, ég viðkynna, ég er ekki áskrifandi af þessu en þetta er búið að vera opinni dagskrá sem er mjög gott sko þetta er í kvöld döfum minn og herrar það er bara þannig, leikurinn fer fram í kvöld klukkan 19.30, ennit höllun og Hlíðarenda það er auðvitað uppselt og má reikna með 2000 plus áratum Ég segi bara líf og fjör, handboltinn á kvöldið í kvöld og þetta er náttúrulega þjóður íþróttinn. Það má ekki gleyma hér.

0: After the Strokes og lagði Only Live Once til það sé ekki bara rétt á þeim félögum, stórvinu þáttanis en það er komið auðlýsingum stuttum skilabóðum, svo höldu áfram þessari vitleysu, jú, við verðum saman til klukka fjögur engar á ykkur á öðru
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
3: Mæðradagurinn á sunnudag Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja Blómstraðu með okkur Garðheimar
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
5: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og Þessin þetta, skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

Ná, Led Zeppelin, Good Times, Bad Times, hrikalega gott. Smára okkur ról, herðu, ég að lesa hérna hann Jeffrey Epstein inn á vísi.is og það verið að fjallum það að það var birt bréf sem Epstein á að hafa skrifað áður en hann lést og það búið að opinbera þetta bréf og þar stendur they investigated me for months found nothing it is a treat to be able to choose one's time to say goodbye what shall I want me to do burst out crying no fun, not worth it sem myndi þýðast yfir þegar önsökuðu mig marga mánuði fundu ekkert, það eru forrið þetta geta valið sér tíma til að kveðja, hvað viltu ég geri fara að grenja, ekki gaman, ekki þess verði ekki gaman á, já, já, þetta magnað Þessi gauður, sko, þetta maður skilur lítið, sko. Þetta hefur verið partíkall mikill og óþökkinn alltaf. Það, ég ætla ekki svona að djóka með þetta. Það bara, þú veist, og það hefur nú eiginlega tekist þetta, þú veist. Það var verið að fjallum þessi Epstein-skjölu og okkur svona, svo ég bara, þetta er nú eiginlega bara að fjara út, sko. Það ekkit, engin mikið hitta á þessu núna, nú eru bara stríð og einhverja veirur og Ætli samsæri spotli stimpli það ekki á að það verið að taka þetta niður Nei, nei það lítur nú að vera eitthvað stærð það En það, þú veist, það hjálpa til þegar þú þarft að láta fólk hætta pæli í ykkur Fara bara gút sitt stríð Það dreifir hugan En þetta eru að láta spot Þetta eru mínir menn Alveg nostalgía í þessu dæmi með

0: þrjár sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvæðu.

0: verður Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verður við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
3: Þar sem fagmennirnir reifa, er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
8: Svona þættir sem við sem erum óbærilega leiðileg.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
9: Ekki 977.

Hvað haldið að sé Guns N' Roses, Mr. Brownstone, hefja þennan útastátt á þessum degi á þessar útastöð í þessu landi. Ég heiti Ómar Úlfur, sestur hér í Hljóðstofu X-ins 977 og verð hér til bara til klukkan 6 sem fastast júli. Trommarinn í Deep Jimmy ætlar að kíkja tíminn, það komin út vinilplata. Það tónleikar í bæjabíu, það alltaf að gerast talandi tónleika því að í silfurtunglinu niður í bæ verður hljóðstinn Brimbrot að tróðu með dáta lögin Björn Stefánsson, pappan Stefán, var einmitt í dátum Þórir Baldursson sem að var svona guðfæðir hann svolítið leikstýrði dátum, hjálpaði þeim að móta músíkina hann verður gestur að þessum tónleikum og við ætlum að vera þarna, það bara klárt

Þetta er mér vana af plötunni Inotero Þeirra lagi klassiku tönnunni En ofur pródúserinn og mjög svona sérstakur leikmaður En samt snillingur á sinn hátt Ég að sjálfsögðu að tala hann Steve Albini, hann lést á þessu degi fyrir nákvæmlega tveimur ára síðan Árið 2024 og við eigum honum ótrúlega margt að þakka og meiri sig íslenskri tónlist því að hann kom að, hann tók ekki, hann pródúserði ekki alla plötun, hann kom að plötunni BMX með Enzími sem vanmetin og algjörlega frábær plata. Við skulum fá laga plötunni sem setna lagi í klassiku tönnunni til heiðus Albini, hér tungubröð.

Þetta er Black Sabbath hér á Exinu 97 Sweet Leaf heitir lagið Ég með langar að senda kveðju, ég fekk svo fallega beinu og ég get ekki hana en orði við þessari beinu því að hann Gulli, hann var að missa pappa sín á dögunum og pappa svo mikill stónsmaður og sérstaklega Mick Taylor tíminn stóðunum hjartans næst og ég og alveg pínu sammála því stundum það var alveg frábær tími með stóns og ótrúlega frjór og kannski fer minna fyrir honum minna nafn einhvern veginn Ronnie Wood en frábær var hann hann Gulli vildi senda kveðju á nýlátum föður sinn og minnast hans með laginu Coming Days

0: sjö.
1: The fate of the human race will be decided
2: by Mortal Kombat.
3: It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Bílaháttíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
8: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
9: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskeið hjá Mami Súsi á núna.is.
10: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
11: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Exit. Öðruvísi útvarp.

saman saman hljóð og mynd varandi veður, maður horfir út um gluggann og maður bara klæðir sig í stuppusur og hafa í skyrtur og feelings og kemur út og það mínus tvær eins og í morgun sem að ég ætla ekki að kvarta veðrið er voðalega fallegt og gott en það kalt en við höldum okkur við sumarhittarana því að það skiptir máli hvað hausinn á mann að hugsa ekkert endilega hvernig mann líður í kuldalega sig, mér finnst mér Heyriði, ég var aðeins að hlusta á Elton John vínulplötur í gær og það ekkert mjög langt sem ég varst Elton John alltaf svo glataður þá þekkti maður ekki söguna, maður þekkti ekki ferilinn almennilega ég ætla að spila Queens of the Stone Age útgáfuna af titillagi plötunar Goodbye Yellow Brick Road sem langbesta plata Elton John

0: meðal snillingurinn Snorri Helgason lagið hana Ingileif hér á eftir Júli, trommari, Deep Tune Ætlar að kíkja heimsó
1: Öðruvísi útvarp Exit 977
2: Grísakótilettur í hvítlökspeipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina 899 krónur kílóið Kíktu til okkar á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
3: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is

0: Kaupmannahafnir og Lotto.is típurnar og svo áskrifendur þannig að 400 af fólki Hvaða tegund ert þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
1: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði Kosmos Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
3: Geitin í leiknum Loop Zero
4: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai Miðar á moment.is

eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1

0: Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: íslenskar aðstæður. Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
1: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Exit 977.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
7: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
10: Longines. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
8: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaðar í Suðurveri, alltaf góður.
9: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið er að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum, voða leðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvélinni reyndarinn.
4: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Geitin í leiknum. Loop Zero.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
0: 977 öðruvísi út